Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amina.
0: Mirembe Maria, ojjudde neema.

we, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire mpaabo ono, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina.

0: Tugwa mudamu isubi bwetu bwita mbudde. Tukwa gadisi oluna ko lujudde bibala. Tewira ligirira.
1: Chenda mwenye katanyese nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensure yo muziki.

0: Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mdamwe sumbi wetu buitambu de Tukua gali suru na kuru judevi wala Tewera ligirira Damwe sumbi
0: Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
2: Akade kano kasara

0: kaya burungi ni abudu na atikiza mashawudu zai na ganti amazima kakati gari ndi ombubu kwa msajiru nkubaita rubatu mankini mwafunyo mutende so mutufu yukila iyesema no kwanti haba ungule chikopo chokuruka wawuraya ata wiyagenda na agenda no mutiluba itale itale yonge do kwange swara juuza mirundi satu ngategena muandika apne kakati mashawudu zai agambi onogumwa komeza rubatu mankini ebo kutende kompira vikunju kilanga musimbuka ya gunju kila chubo agenda kwanga wakuramu mulimo mulungi akakasa timu egenda kubera ya mulembe watu mashuhudu zai basubudo kwanga bayo naegera ku rubati mankene yukira baita lebete kera kusinkana ba Faransa ataga miti yo Faransa chakuzo kwata zdeni ya zidzani ne mufulo mutendesi wa timu egwangalia ba Faransa era bagenze master kwanga bakole kintu ekitufu watu zdeni ya zidzani ne agenda kwanga akola mulimo kola marunji agenda kwanga atende ke kintu ekigoka gagabako wali mu club ya Real Madrid agaga ntabali ya Real Madrid owanga babutadde ku musambwa timana pa baba Bakusen, yaliko mklabi ya Liverpool wa mwita jaleri kwanza bagara kwanga wa mtu wa jaleri kwanza Real Madrid si oke mutuno ulide klabi ya Arsenal mwita gane klabi ya Chelsea elambu wa basu nubageza kukumuleta mkatala akagwa wetu bali bakuse negano kwange kwa tukadu wa pound 5 mbutano mwali wa tadeku jaleri kwanza ukusika ngase no egenze kumsambi enziri ngoyo konsa ninga wali wa agara kweta jaleri kwanza yaliko center back wa Liverpool avekatoka tulial Madrid ya vingide ega matino yetaga jaleri kwanza suru kwanga vega tako ata mauli ya gabako mklabi ya Sbunani watu wa musambi wa Amerika wa mta kusani pusike yaliko musambi wa klabi ya Chelsea ya voku vega tako ya Sbunani abudona atikeza baka mabenti ni mwebenti mwetegevu nukusinga bagwali kubade ogena master kwanga saini ngenda gane mpya asgare ngena master kwanga kubide Sbunani agenti atomu tende stubeni amulimi agenze master kwanga tegera nyo agenda master kwanga asikiza mno kusinga bugwali gubate ole mutende sibwe mbadde nja ya nilo kwanga antende kako chimchi kuteo kakati ono kontrakti yule kedo kugwa ku mwaka gwa bili kontrakti egenda kwante gwako ku nkomira sonyano nenga police cha gambi limwe tigepo kwanga sa ngenda gani mpya espani bali mukola ate katika kulaba nga police and police che yakabili mnano meriko no bamwenda kanu paka mwaka gwa bili asatu mugumu askalenga kuira club ya Sbunani atega gabaku wali mugwangalia jamani kaka matu mutende swati mugwangalia jamani jagan cop agami kaka sawags wali Liverpool na kurajo baba genze master kanga bela basanyufu amatama gabe senze olu mutindo mpuka Florian Betts gasodo gena master kanga atekao Florian Betts yasodo kwanga samba ba yugo yugo ne mungu nakataba alira buli mutabada gena master kanga sanyuka busanyus olu mutindo gya tedo jagan cop agambi akasaja kasambia basabia kasodo kwanga teka uliomba uliamba atina ukuteba nekatewa kaka sabawakis wa Liverpool baba bagenzi master kwanga basa nyukuro musambi wawe omutinugu ya sudo kwanga teka Florian Betts musambi muruchi manine mu Liverpool agenda tani kwa kayakana gabi ya sudo kwanga ya kayakana kumpira kwa sudo kwanga wakubasabi ya bilisu wa napa wajamane atega muli ya gabakom basona gagamba basona elimu kurondula muzivizu wa klabi ya stuti ya timia kabili mamuita fini jeritishi akasajia kano kafini jeritishi miakabili ya matimanja agaketa agebu ngerezo ane klabi ya ntamina neketa aga kabubuka kana kagirimane ya bamu klabi ya FC Nuremberg yabuli na atundu wa wakadu wa paunu makumi ya nambu tano watu finijaritishi agape ugatizanti timia napa babasona ekolach emweta agabali mkumorondona bana mtu alobati wa mtu alekatulinde gama uli agabako mklabi ya Napoli agagamba klabi ya Napoli etanso kule nteka teka zo kwanga batunda Scott McTominay tewagala abenga wagenda kukubwerele kakonto wakie sorodo kwange gwako achika ntaba Napoli bachi alimedo kwanga wakanya ni Scott McTominay okulaba ntasuru kuzenda gani obuja anti agenda masto kwanga basabo msara mochu wabaganti wa sura kwanga baguma ya kala mtoja pondu kumina mukanga break mwanda mrenzo na mjwanga Scott McTominay na pulia gamate zo senti nkakati wa gamba zengatwe mero genda master kanga tukanya watu Scott McTominay agenda ukweze miaka makumi ya satu genda kusema mwezi mnanu mwezi wa Desemba mwaka gona baji agenda master kanga wa mta Scott McTominay bagara genda master kanga wa mtu na contract ya guwako mwaka gwa bili abili mnana katiwe tigefo genda master kanga wa mtu nango vude vichari maani ya mku time zinzo kwanga zikenda ku Scott McTominay yaliko musamu wa wene walo za taina diva chokate wa agenda italinamba na pulio kwangule chikope HRH atenga bada kubo mpira ogutegereka kwa watu Scott McTominay yaligenda master kwanga atambulamo atanga bako mu club ya Barcelona agaba mu Barcelona agate agaba ko mu club ya Bournemouth na Bournemouth bagenze master kwanga bakubenkanda wansi ne bagamba kafuo kwanga tundo musambi Alex Scott abatimu ga Real Madrid gaba degeta gare Scott okulaba ntabe gata kone El Junior Crope a club ya sene bade mu taga Chelsea bade beta gare Scott kot ka Real Madrid na matimu amara atenga ne Arsenal ya gara El Junior Crope okulaba ntabe gata kune Liverpool ngemuroza kune bonu mafiba kubenkanda wasi wagama kwa nababili tewali agenda kutambula tutanseno kole teka teka okulaba ntali Scott tumuenda gane mpya kubana babili mujano tewali agenda kubanga seguka mukirabia bonu kuna bagenda kwanga basikala chetugenda kwanga tuta tubata abone mafiwe Gambia Gambia abadewe taga Les Scotty na abadewe taga El Junior Krupi mumage mage kawana kubano tetugenda kuanga tuwa tunda aweto kerabia bono wesubudo kwanche bayoneri ya mutama aweto wanga tubu dao ya gara kuanga nkujo kiza banafa wa full time half time odyssey nkujo kiza banafa wa full time half time odyssey bagenda masto kwanti wa kwe mpile juangula wa full time half time odyssey hao onako uranjo atiketi ya familia ya wezeza enaku nyo gegenda masto kwanti wa wangula karabia al-galafa bagitumewin ya sodo kwanti wangula nyabire akarabia al-shaja bagitumewin ya sodo kwanti wangula goes bine kwem aweto tiketi ya familia sodo kwange kwa teo nako urajo atenga ne tiketi ya singo na uya kute aweto timu jivaita basiti ya bagitume aftime x kwa wede mwemo aweto tiketi ya singa ilimu na kunyange wangula atiketi ya golo golo ya kute netherlands bagitume yesis kwa wede bili bili ne portugu yesis kwa wede bili nya ya golo golo ewanga ya kute ya pia ipina uya kute bene ye uda bagitumu ya sudo kwanti wangula biremo apora na bagitumu ya CS kwa wede biremo asposika bashiro di bagitumu ya sudo kwanti wangule mozero na ya VIP onakulajo ya kute atenga overs abakoze cash out ne VIP abakoze cash out atene spa abakoze cash out waiseo ne ordinary abakoze cash out waiseo onakulwalilo bamazo kwanga bateke mpile juangula kusumio abajitadeo kusumio bamazo kwanga bajitekayo banafe aba full time half time odisao bamaze kwanga bateke mpire juangula kakati ochikolotya agenda kusimyo akakati ochikolotya joino kwanti okora agenda kusimyo osuru kwango fune mpire juangula batadi unakatambula kapalio paka kuna kole sande kali odinkag kapalio paka kuna kole sande katimu 12 kali odinkag osuru kwango ke kwa tabuka teka kolu 10 kanalete omukaga boka teka ko mutwaro kanalete enkaga boka teka ke 10 kanalete obukade mukaga no ndikira wakatambula mazo kwanga bakatekayo wali kusimyo genda kusimyo osubulo kwanti onyiga style 2 10 sta 20 sta 20 mnya ash soko tekeke atemwa sichuma 2 olyoko onyiga style 2 10 sta 20 sta 20 mnya ash ngeso ba okay opone mpire juangu la sta 2 10 sta 20 sta 20 mnya ash sta 2 10 sta 20 sta 20 mnya ash god soko tekeke atemwa sichuma 2 atali wachiko bomalo kumutekako onyiga style 2 10 sta 20 sta 20 mnya ash sta 2 10 sta 20 sta 20 ash of name pileji kulake of name pileji wangula akatamula odin kaga jekali kapalilo paka kuna kole sande ke kwat bonyiga sta 2 10 sta 20 sta 20 ash nene kesoba okay ojagenda 10 botuka 10 eliot mpire jenja ulo tiketi se jenja ulo akatamula odin 6 sta jekale oja kwango sanga vip vip bali na inu ya familia mitwali pili men 10 bere aje kwati wa kwempire kumaina kumukaka nyiga ku tiketi se jenja ulo nyige ko space ya kuja teka wapini kwa dia mobile wano ngeso wa okay osuru kwango fune mpileji wangu na kenda mchiku koji sube kuma uko ate tiketi ndala ndala abili sato wanya tiketi ndala mwanyiga sita wibili kumista makumi ya wili sita makumi ya wili asho fune mpileji wangu na okuma manafa wa full time half time odisao nige mpileji wangu na wetu ya kwante wangu na katamula odisik stage karike kwate walero kakwate kaja kwan kakwata kapali upaka kuna kore sande okay amauli agaba mu club ya Arsenal gaganto musambi Victor Jokeres abasajja ba Arsenal abete kipo kwanga ba mutunda mu January onona alimedo kwanga yakayakana no mutendo stacha mu mpira jabu likande aweto sonu mchanga lijabungeze tandika tanna tandika mpira go na Premier League Kaivarts ya tandika Arsenal gambye bagala ku mutundo mu Sweden mwabira otimu eno bukadi ba pound kaka bagala ku mutunda Victor Jokeres yukira ba muleta ku bukadi ba pound kaka mukanga aganyu kwa kayakana ali awana nagira bunana stacha ba Arsenal baga mu mali bajja kumuntu na timbo ileto bukadu wa pound kage ya mutwara ate club ya sibyo mutende Spurs Garcia agambye muliki abana pa baspana timu esingo okubere ya manyi bajita club ya Barcelona agambye Barcelona ekuba ekuba tiwali timu ejisinga kuba ku mutindo kakati ye timu esingo okubera ne nyota empira juno musambye basambye muliki wa Spain bajuuse kuba bakate wa goals 13 wem agambye enton eno club ya Barcelona ye singo okukubeeringa bidongo egenda masto kwange ekuba tiwali asoda kwanga ajenda Barcelona sonyeno ekuba kuwa nafu ya tukwata satwe atenga na vale chava kwa watu mutende swasibi ya gambi mumatimu aga singo kuba mubasipana kakati basona eriko Manchester United waga namba satu wala bilipshik mamita David Raum wa miaka vili munana manyuma agara kumuteka kwa senti mjanuari mamulete wana mulete ati mamulete kuna katubilinde tujatani kila au kumenda pianze pianze.
1: At Centenary, we know how busy you are, so we want to make your life easier with our new payment service, Gonzo Pay. Yes, Gonzo Bulamo with Gonzo Pay, an easy-to-use digital wallet. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonzo Pay app and enjoy sending money to your friends and family, pay for utilities, pay using merchant codes or QR codes for services and products. All conveniently and instantly. Gonzo Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.

Okay, njagala kubanga nkujukiza tournament jibaita Ronaldo Kids Camp. Ronaldo Kids Camp, eyo mwaka guno, abwete nteka teka zigenda bukwako. Jukira eyo mwaka guno ya kubanga abili munanu mwezi kwa Desemba, paka anga satu mwezi kwa Januari yao. Nenga kwa wandisa, kwa tandika do kufuga nyakulimu under 9, under 11, atene under 12. Kale, bagenda kubanga enkambi ene egenda kuba eri bulemezi SS zirobwe ebumba bagenda okwanga bakuba enkambi nenge byokwangula bijja kubeera bingi nnyo abweta akademi ez'enjawulo mwewandiise mu Ronaldo Kids Camp musobole okwanga ate ebitone by'abaana abo mubigattako ate ne basikawutusi bangi abajja okubaayo osobole okwanga oyogerako n'abategesi ku 0775 93 9 0775 93 9 38 okulaba nti musobola okupanga mwewandiisa mu tournament eyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuru seya magesi. Kenda mwenyaka.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazine
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Chenda mwenye katanya sinya fama Inkuruza ya magazine Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo extra Mutuko susurile bie misanyo vyo na Akatimba kebye misanyo extra Kakutu usibu hako 22 bet Yerunga mizibu ya chitongole HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board Okubeti nga kwalifu kwa muze Elata kilizibu ha Eriabali wansibu ya miaka avili mwetano

0: Mwami lwega wabale kuweleza Radio Sapiencia tubera konga tubagoberera eba nange tukirize tugane abantu basusa okutyobola omukulembeze w'eggwanga empisa kintu kikulu mu butufu naye muntu naye anyiiga naye asunguwala tetuganyi wadde waliwo ebitagenda bulungi naye ate ebitambudde obulungi nabyo tumusiimeko kubanga ebitambudde obulungi nabyo bingi. Mwebale kuweereza nze Cross nsinzidde mutunde wange.
1: Hello.
2: Radio Sapiencia.
1: Wanji.
2: Mwebale kuweereza.
1: Akadde kantuti.
2: Amanya gange nze Lukonge bali dasi. Dole kutalo wakatai. Amazima. Mwebale kuleta abantu wabo. Kuna vyo gendebe. Tunafuna yomu ntuwa yamba abantu. Nadala abantu wabasinga. Baja vyo gira vya abugaka vya abweni. Defa kuwa gala abantu wa yamba abantu wabana kwa abalu wansaba pituwa kevin. Yabu abasende tuwa kutaka kutuke mombozi kakati PDM wenebele wote yanga abantu wabachanga kutaka kabwe mtu na jata ina biwaliko vya koti na jana asenda o mbozi na ulinde muoza agamanti azene nkola ampiyabu mbozi inebi wandi gabacha ni kutenda kumakago baba yise mwenye wakito kukombolola mugende yo mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda bonya kuzungu teri panubeka banya bintuwe wapi mwena mugende nebi waliko kero konge babita era babiranga
1: ok tuyanze ge hello
3: yaka
1: sebu
3: wema lakuwele kwa munga yunga munga
1: siku sibude
3: mpese nyonjo mwoto sete mwoto ya mantuwe katwe anange president wala inabi yako zene musime ate vya vipata kutaka anonja kwane muwoza chakupa malawo wema lekuweli za
1: hello sebo
3: wema lekuweli za kuranga
1: ee sebo
3: mwanyo msezi wa mende na eni chiziru nguja kwa sobo
1: sebo
3: ya mwini hendamu ya selewe chani kwa sana kwa yama ni kukulava nga wantu wali wajia teni watulunga mia atenda ni wajia teni wafoka suwe tusikani kwa ukulunga mia umukula genzo na agamba katilisi mwanga tulunga ino kwe tunako umukwata hulunji na ene mungu uzanti sebo nilasi mkumi awate mkanda elisa mberi wali watoka ulo kutano vya obera ndi umula kipi inatambu ya kutipende alina kubame nyamakuru nivamu za utone wamu ikirizo wa kutambula evito nigenda mkwane na wakwatemu ino wakumkumu kwa wemufuna wakumkumu kwa sabela uwera vize kuanga wange nesi yape kaya agenda jiba mwagi leka unimu jiba amu ilawe kombo kumye woko la chiku kwa kutita amu yaka la mungire mtu na musane toku hiyo kira na vija mungi ya kati amu
1: kwa tuyanziza tuyanziza unu yasemba ya
4: Lo ono Mark X aka bala musiza mwena kakati mukuru makungi nange sigenda kutyobola naye kyobumanya okyasobola okukyenkya obusiraamu n'obwegaana kati bwango osobola okwegaana obusiraamu kitya n'oyo gw'okubira akadingidi olwaleero tosobola kumwegaana mutambuze omunyago gwammwe ne musigazeemu okutegeera
1: kati sigena kudamu kuata mawi makumi uli wadembo kwa nukulabo ya nukudeko tusibule kwa mwiyomla wa FDC emizi nga jitu nude uo osi ya lida chikasabi
5: kugeni kifufu abaganda bagamba nti omuyembe ugulike vivala gwe kufi nkonyoko so noru echo mze ndoza nti kasukari keko kasukari keko ekisoka nze bavumye vivumo bingi tuwa kivumo kipya kiloza kibajja kuvu naye njagala kwebaza mwanyina zenda ntume owembogo ateseza mbukakamu yadde tubadde twawukanako mutukuzi ensonga endala ziboogeddeko kituufu siwagira kulinnyirira ddembe ly'abantu ng'okutwala abantu mu basementi ne babakuba obukongo bule ne babakuba wakati mu bigeri nange sikiwagira ng'omuntu naye ngamba nti bannayuganda nabo ate basusse beddeko
1: Ochize mocho
5: gira. Iye, bedeko, President Museveni jatu jewala. Se wafe radio, tuwa julidanga, musiko.
1: Bagambi kukusa munyago guna, ye.
5: Ateni munyago.
1: Kukusa chokelio.
5: Teni munyago, in fact is attained. In fact is attained, dida bobi nyawa wagantu munyago. Kwanga President Museveni, cooperation agreement, ya gano jitu ukenisa. Ila tulimukubona avona, ngaba Democratic Party. Na ye amazima tuino kukogira ngaba zima. Mti abantu abagalo kutavule kwanga lino. Batuze muduka duka. Elaba amanupu. Na asoso ya mfumi. Mwoma nye naba za abu jozi mfuni. Nze ngeenda kuba wa transport ya wele.
1: Watuwale mbesi mwenti.
5: Ngeenda kubatu wala mwrifiji camp. Enda chivali. Na chivali rifiji camp ili singiru. Ngeenda kubatu wala. Balabu ublamu. Barifijiz. Bubaitamu. Wali ya basumaria, wali yo abakongo, balabobu la mnembe elembi, no kunyigizwa kubaitamu. Sono urecho banda Uganda, edembe President Museveni ya kwat liyareta, tulikumenga maziga mkuba.
1: Haji makumbi kukusa munyagogo.
5: Tini munyago.
1: Kukusa munyagogo.
5: Embera tujogere nga wili. Waliwe kusomoza.
1: Ona ebo kwela. Sibu.
5: Mamataka maruwari utemuni maragala webili.
1: Awane
5: daki. Nayo edembe. Kino kwe ya galida mudele.
1: Kano kasoka simule. Basima neba nyo. Basima nyo wakwe masimu. Elinye yeze. Okwe na mwese mugisha. Mchuru waka waka. Okubena kawa. Elanze. Yali nsobi nyo. Okuwa mamu seveni. Mwaganya. Ogena mwesiko. Nemuwa kasori. Nemuwa mwogo. Nemuwa chi. So tuwali cha tuwali mamu seveni mwesiko. Tuwali. Bionna kusinza nyo ya kana. Jawade mbukule mbeze vudeyo.
5: Mamu makumbi agamba chili ok.
1: Mamu makumbi na yona aliwa na alimba. Aliwa na alimba josa alimba. Anabia isawo.
5: Anabia isawo.
1: Eka tipe mzini mchori waka waka. Ndiyoke nanga wendi. Zemba mwani mwachu.
5: Akumara kumira pia tukwa ya gane. Uweche jia.
1: Musiwe na ukwene jakuwa
5: kumira. Musiwe mulu.
6: Dobozi ya parlamenti, dobozi ya parlamenti, bulirwa kutano, okuva kusawe mu, okutuusa kusawa satwe za kaungezi, omubaka umu akonera ku nsonge nkuru. Dobozi ya parlamenti. Tweso se sawe ndala, time check. Esawa siweze satu. Ese chilo. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo gwen simbiza loni ya siku webwa. Eroze ole mkasera woze ta agira. Nyigaste Momo kaga tanu star.

0: Uliza chenda mwenye kabine sinya fama. Radio Sapientia. Inkuruza ya magazine.
1: Uta uliriza katimba kebye misanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuru se ya magesi.

chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruza ya magazi ensolo yomuziki nebye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuru yomuziki Nige mizanyo